saso chipo na se ngumu tumwa Christo kwane ni onyam ni kwa unsai enye ni daso bi wani nabu tia chwe ni wati enfa wani ni encha uwe shina Yesu.

ni da subia. Nesu na mekachira kusi Yesu Kristo mkwani okama fobeti ya kamati. Wasise unu toko kwa nyami wakubi masasu na unu wasika nyami onkebima. Temu

0: be a shiegu. Ah, no okuni be a u. Ah, ama ya shi enyang kwebises. Ah, mi vile fita.
1: Nebiara.
0: Yesu ya yebi. Hey, la fa hotonus. Ah.

na sadia oba firi obarema mu no sa enso obarema nam oba so ba no na ne nyina firi nyankopon mu muara mumu atan mumu enye fese obare bompa ya onteni suo esuo no tio na

0: obia sasi so se obi ye brebi a oyese ebedru brebi sadi eno ahunbe bam faso aman obi ni ho no ma sasi so oye ejima bi onu se jufa maso ne so ku eni kojia sasi so odoko kwa na jini na nese infimi ensa so no oku ne beso na wosika efri ntumi no se ewia ba onaemu ensi ota onaemu adia sakra no na na musum se de be ya koku no ebeduru bebi no benya mfaso ewoso sara na yenia ewade afreye no yetie
1: me dey the prophet Francisco.